zehreciul vedeci tu tahibate. Wala wazena kev me bergirtunu kuştuna bagela. Do wazet diker berhira behire.